Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

han som kalte meg. Han som utvalgte meg. Han som kalte meg. Ja, da var det han som gjorde det. Og det er en dyp hemmelighet, det der. Her i sammenhengen er det det apostoliske kall det er tale om. Men vi kan nok tenke på det også for vår egen del, vi som får lov å tro at vi er kristne og Guds barn. Det var vi gjorde mange ting, vi. Men så gjorde han noe. Så grep han inn. Og det kommer så veldig fint frem, synes jeg, i den salmen som vi sang her, den skjønne salmen, i Jesus søker jeg min fred. All verden har kun smerte, hans vunder er mitt blive sted, der hviler seg mitt hjerte. Sånn har jeg det nå, synger han, og sånn vil en kristen si, sånn har jeg det nå. Men hvordan var det før? Inntil jeg fant det kildespring, gikk jeg på tørre veier. Jeg søkte trøst i mange ting, som kunne ei fornøye den sjels av tråd som i meg lå, og enda ei jeg tenkte på at søke til det høye. Jeg. Så blind, så tung, så jordisk var min sjel, at den ei kunne oppsøke deg, skjønt jeg ble varat andre trøste grunne, og så videre. Jeg. Og så, da ynkedes du over meg, og drog meg usle dåre, ved nådens kall kom hit til meg. Hva skal du bedre fare? Da var det han som gjorde det. Jeg holdt en gang et foredrag for prester og teologer ved Dansk Bibelinstitutt over et oppgitt emne, nemlig den frie vilje som preken problem. Og jeg forsøkte da å belyse det så godt jeg kunne da, naturligvis. Efterpå så var det en gammel mann som sa, jeg skal si deg det, jeg sa han. Av personlig erfaring, mente han. Jeg gjorde alt det jeg kunne. Og så gjorde Jesus alt det han kunne. Og så gikk det bra. Ja, tenkte jeg, dette høres ikke riktig bra ut, for det høres jo ut som at det var et visst samarbeid til stedet her, så jeg trakk pusten for å begynne å forklare litt nærmere. Hadde visst ikke vært riktig heldig med for min forklaring. Men så fortsatte den gamle mannen med å si, jeg sto imot så lenge jeg kunne, det var det jeg kunne. Og så gjorde han det han kunne. Og så ble jeg omvendt. Det er sånn det er. Ja da, jeg var borte ifra Herren, synger vi en liten sang. Men så, ja, så grep han inn, og så står jeg, og så sier jeg, og synger jeg. Å, jeg undres hvorfor Jesus stanset meg og tok meg opp. Men sånn det var. Det er sikkert noen som har lest den fortellingen av den boken av Bo Gjert som heter Stengrunden. Og har du det, så vil du huske den grinaktige fortellingen om de to prestene som snakket om sånt. Det var en gammel, snill og bra sogneprest, kirkeherde. Han var en troende kristen og en mann med dyp innsikt, og det var han riktig nok, men så fikk han en hjelpeprest, og det var en ung vekkelsesprest som var også en mann med et varmt hjerte, men han hadde mer nidkjærhet enn erfaring foreløpig, så han lurte litt på denne gamlingen om han var skikkelig omvendt til Gud. Og så sier han en kveld de satt der at han måtte ta deg over for kirkegården, at jeg er en troende, sa han. Er du det, sa

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

Kontakt med oss får du via hjemmesiden jmradio.no. Der finner du blant annet e-postadresse, mobilnummer og gavekonto. Ha en fin dag!

hører på Jermisjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.